0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-Stars tankningsapp.

Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan vill Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-Stars tankningsapp.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir upprikt

0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling through the faraway towns,
0: now war is declared and battle come down. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn hotellweekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Radioplay. Rockklassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Sundsvall där en personbil sent igår kväll körde rakt in i ett gym och välte inne i lokalen. Flera personer ska ha befunnit sig i gymmet när olyckan inträffade men ingen ska ha kommit till skada. Det är oklart hur olyckan gick till. Och vidare till Jämtland där en kraftig brand rasar i lagerlokal i Pilgrimstad i Bäcke kommun. 11 enheter arbetar med släckningsinsatsen och enligt räddningstjänsten finns det i nuläget ingen risk för att branden ska sprida sig. Ingen person ska ha befunnit sig i byggnaden när branden bröt ut. Och till sist kan vi berätta att antalet människor som dör i trafikolyckor i världen fortsätter att minska. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har antalet dödsfall minskat med 21% sedan 2011. Samtidigt sker 9 av 10 dödsfall i låg- och medelinkomstländer. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, det blir sol på många håll i Götaland och Svealand. Regnet över Öland och Gotland drar bort och det klarnar upp under förmiddagen medan fjällen får regn redan under morgonen. I söder väntas upp mot 25 grader.
0: Sommaren låter mest.
3: Are you ready?
0: Sommaren låter bäst.
4: Hello Sweden, this is Slash.
5: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.

God morgon, tisdag här på Rockklassiker och jag, Nina Söderqvist, är vaken med tuppen, eller innan tuppen känns det som. Och du med, jobbar du? Eller är du bara morgonpigg så här på semestern? Ja, härliga människa. Idag är det skräpfria dagen. No junk, eller skräpmatsfria dagen ska jag säga. Junk food. Hur ofta äter du skräpmat? Och vad räknas som skräpmat nu för tiden? Idag har ju hamburgerkedjorna till exempel blivit så nyttiga så att det känns som att den här pomfritten, den är ju lika bra som en sallad. Eller? Nej, det kanske bara jag. Hur som haver, det är musik vi ska fokusera på. Här har du Rammstein. God morgon.

Ja, men har du några sköna planer idag då, tisdag den 21 juli? Jag tänkte ta ett litet Sverigesvep, kolla vad som händer. Jag vet att det är en stor musikalisk festival på Stortorget i Sundsvall idag som börjar vid lunchtid. I Umeå arrangeras Sommarmilen om du vill springa och ha benen i solskenet som jag hoppas ni ska få. I Åre, morgonpigg, ja men börjar dagen då med yoga och frukost på fjällöppningen där i Storulvån. I Dalarna spelar Petter i Dalhalla lite hiphop i kalkbrottet, det är väl aldrig fel. I Gävle kan man ägna en semesterdag åt att gå in i fängelsemuseet. Ja, det kan vara riktigt härligt. I Stockholm är det thailändska kulturfestival i Kungsan med mat, musik, dans och thai-boxning. Och för dig som, ja, du kan ju kolla på tv också, det är Allsång på Skansen ikväll och bland annat Cat Stevens ska vara med på sin egen födelsedag. I Dalsland, där samlas veteranbilar från alla världens hörn i Sunnanå hamn. Perfekt för den som tycker om motorer, kaffe, lite korv. Ja, det är väl sommar det. I Smögen, där är premiäröppning på Gastro Days vid Sea Lodge. Det låter snajsigt. Mat och dryck möter havet, ja. Västervik, After Beach Party med Smash Into Pieces. Oj, oj, oj, det kan ju bli roligt som helst. Och Helsingborg, där pågår, nu ska vi se, Kul i juli i Slottshagen. Gud, vad roligt. Så kan det vara. Någonstans av de här ställena kanske passar dig, vad vet jag. Fortsätt lyssna på rockklassiker i alla fall och vakna till med Status Quo och mig, Nina Söderqvist. God

0: Igår pratade jag om oskrivna regler på sommarstranden och det var Anna, fick lite feeling, som mejlade in här nu om oskrivna regler på semestern när någon kommer och hälsa på. Hon fick nämligen besök av några bekanta som stannade kanske lite för länge. Och vad är för länge? Finns det några regler där när man kommer och besöker någon? Ja, det borde det väl finnas. Jag tänker att vi får väl rita upp några den här tisdag morgonen alldeles strax. Du ska även få ett sommarvalv, lite Imperiet och Iron Maiden. Jag säger, du lyssnar på Morgon och Sommar. God morgon.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Rockklassiker.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Sommarvalvet.
1: Inte många dagar kvar nu, för på fredag klockan 15 då ska vi hitta en vinnare till över en halv miljon kronor. Har du inte smsat ordet vinn till 72104? Ja, men gjort. Det går ju på en sekund. Det kostar 19 kronor. Och du måste vara 18 år. Men då kan du alltså tävla hem över en halv miljon kronor på fredag. 504 290 kronor. Närmare bestämt. Stort lycka till!

0: Klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Nej, men det är gött. Och nu står det klart att vi möter Schweiz i kvartsfinal. Och jag fick liksom så här, Schweiz, kvartsfinal, Schweiz, Sverige, Schweiz, Switzerland. Fatta vad det kommer vara förvirrande för människor runt om i världen.
2: Nu kan man ju rynka på näsan åt Schweiz, men faktum är, senaste gången Sverige tog ett VM-guld är 2018. Sen dess har Schweiz vunnit VM-guld 2 gånger.
1: Ja, men Schweiz är väl bra?
3: Ja, visst.
2: Kul också att det är ostens dag med schweizerost.
1: Ja, det enda problemet med Schweiz, det är ju uttalet, att det är så jävla jobbigt att säga Schweiz. Och ännu svårare är att skriva det. Man vet ju aldrig hur det stavas när man ska skriva ner det.
3: Ja, det är väl SH, va?
2: Det är väl SH?
1: Ja, men jag vet, man får ju ändå tänka efter vad man säger. Vad är EIZ? Sluta nu, Jonas.
2: Nej, men
1: vi är många som har problem med det. Många har också problem med uttalet Schweiz och sådana grejer.
2: Jo, det är en sak. Men när Hasse frågar, är det SH? Nej, det är SJ, Hasse, i början. Jag, någonstans, vi måste försöka höja nivån.
1: Nej, jag tycker det är rimligt. Det kunde varit SH.
3: Ja.
1: Och Schweiz med CH på slutet.
2: Till och med Niklas suckar, han har bara 7 år i folkskolan.
4: Ja, men det tycker jag faktiskt att det bör man kunna.
1: Ja,
3: men jag säger, det är ju rätt, men det är en tanke. Jag slänger ut tanken. Det är många tänker så, hur stavas det?
1: Försöker ni vara några jävla lingvistiker här?
2: Men vänta nu, Linda, stopp och belägg. Nu måste vi, gult kort här. För att man kan stava Schweiz är man fan ingen lingvistiker. Alltså, vi testar det två, kan ni stava? Nu får ni här då, frågesport. Kan ni stava 3 kronor ni två?
5: Nej, det är svårt. Är det lingvistiker snobb, va? 3 kronor.
2: Skärp
1: er. Men ni hör på den här då. Marängsviss.
2: Ja, men
1: marängsviss. Hur säger ni där?
3: Marängsviss. Jag säger marängsviss.
2: Det stavas S-V-I-S-S. Det kommer ju av franskans sviss som är
1: format till. Ja, men varför säger Hasse sviss då?
2: Därför att han har ingen koll. Han är för fan snut.
3: Man säger ju inte marängsviss.
1: Nej, det är inte jag heller, men det är uppenbarligen det rätta.
3: Ja, tydligen.

Gillar du danska D.A.D. så kan du bege dig till Gröna Lund fredag den 14 augusti då de spelar där. Tisdag morgon med mig, Nina Söderqvist. God morgon. Och igår pratade jag ju om oskrivna regler på semesterstranden och kom fram till att vi svenskar är väl de mest passiv-aggressiva som finns. Vi ler och säger nej, det är helt okej att du står på min handduk och dina barn spiller glass. Det gör ingenting, men inom bord så är vi så arga. Och jag har fått ett roligt mejl från Anna. Hon skriver tack för ett bra program. Och det här handlar inte om stranden, utan det handlar om gäster som kommer på sommaren. Nu var de här gästerna inbjudna. Vi hade ett kompispar till sommarstugan över en helg. De kom på fredagen med två väskor. Och så sa de, nej men alltså, vi blir inte så länge. Och på söndagen, då började jag liksom bädda undan de här gästsängarna lite diskret. Men de fattar liksom inte hinten, och på måndagen då frågar de om vi hade tvättmaskin, och på tisdagen då hade de varit och köpt egen ost och mjölk och ställt in i kylen och liksom, nej men vi hänger väl kvar så länge vädret är fint. Och jag och min man tittade på varandra och bara, alltså hur säger man det här fint? Och det är så

roligt om du bjuder några kompisar till din stuga eller hem till dig på en sommar. Vad är rimligt att man stannar? En natt, en helg, tre dagar. Och vad behöver man göra också? Ska man hjälpa till med mat, disk, allt det där och betala också? Har du varit med om gäster som har stannat lite för länge? Maila in för bövelen på nina@rockklassiker.se så vi får skratta ihop den här tisdag morgonen. Nu ska vi njuta av Iggy Pop, Lust for Life.

0: Vad tycker vi om telefonförsäljning? Ja, jag själv blir galen när de ringer upp. Och speciellt kanske inte är på tårna och driver samtalet snabbt, utan man får själv fråga, men vad är det du vill sälja? Otacksamt, jag vet. Men jag har blivit en Karen, jag står för det. Men nu kan alltså telefonförsäljning bli förbjuden i Sverige. Man håller på med en utredning om det här för att det har varit så otroligt missvisande, lurande och ja, kanske många äldre personer som blir på tvingade saker man kanske inte riktigt vill ha. Eller man behöver inte bli äldre för det. Jag har själv gått på en telefonförsäljning och byta telefonabonnemang, vilket jag djupt ångrar och fortfarande är fast och bunden ett år till. Men som sagt, det här ska göras en utredning och blir klart i början på januari 2027. Och vi får väl se då om det här kommer bli ett förbud eller inte. Alldeles strax, mina vänner, den här tisdag morgonen ska vi prata om morgondagen. För det är nämligen ett år på dagen då som Ozzy Osbourne lämnade jordelivet. Och det ska vi ska hylla Ozzy Osbourne imorgon. Och han kommer även att hyllas live på biblioteket här i Stockholm. Det ska jag berätta mer om. Häng med!
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Sundsvall där en personbil sent igår kväll körde rakt in i ett gym och hamnade på högkant inne i lokalen. Föraren, en man i 40-årsåldern och en minderårig passagerare fördes till sjukhus för kontroll. Ingen av personerna inne på gymmet ska skadats och polisen misstänker att ett sjukdomsfall kan ligga bakom olyckan. Och vidare kan vi berätta att en person har förts till sjukhus efter en travolycka i Vaggeryd igår kväll. Två ekipage var inblandade efter att en kusk och häst gått omkull under ett lopp. Tävlingarna stoppades tillfälligt men kunde senare återupptas. Och till sist kan vi berätta att Sony uppger att PlayStation slutar tillverka fysiska spel på skiva från år 2028 med hänvisning till förändrade konsumtionsvanor. Beslutet väcker oro för både andrahandsmarknaden och möjligheten att bevara spel som kulturarv. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, det blir sol på många håll i Götaland och Svealand. Regnet över Öland och Gotland drar bort och det klarnar upp under förmiddagen medan fjällen får regn redan under morgonen. I söder väntas upp mot 25 grader.
0: Morgonrock sommar. Strax mer av det bästa från morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: God morgon och varmt välkommen till Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Programmet som motsvarar 0,5 milligram cipramil. Och vet du inte vad cipramil är? Var glad för det.
2: Barn eller berusad.
1: Nu är vi i Halmstad. God morgon, vem har vi med oss?
3: Ja, det är Johan.
1: Hallå Johan, ge oss en ögonblicksbild över Tylösand och havet. Vad ser du just nu?
3: Ja, just nu ser jag lite träd som är på väg att slå ut och en blå himmel. Så det är fint.
1: Tack ska du ha.
4: Nej, vi vill ju höra en story från dig och där ska ju vi sen göra en professionell bedömning kan man säga om du var barn eller berusad när det här hände. Så att, jag säger bara, varsågod, scenen är din.
3: Ja, jag hoppade ner från en trappa, vilket var en dålig idé eftersom det var en sväng längst där nere. Var jag barn eller berusad?
1: En sväng, det är en spiraltrappa eller?
5: Nej, men en svängd trappa, ja. Vi har ju en liknande trappa hemma med en liten krök på slutet där.
4: Mm, okej. Okay. Men det där, jag känner ju direkt, det här gjorde jag ju mycket med brorsan. Vi försökte se vem kunde hoppa flest trappsteg och sån grejer. Riktigt korkat. Jag tror du var barn och gjorde illa svanskotan också. Gjorde ont där när du ramlade ner.
1: Ja, jag hänger på Hasse. Har du syskon, Johan?
3: Ja.
1: Okej, vilken ålder ungefär när det här hände? Vad syskonen är?
3: Nej, men lilla sedan.
1: Ja, det kan vara sån där barnlek, en tävlingsgrej va? Eller?
5: Ja, för jag tänker, har du kompisar?
1: Nej, det har ni inte.
3: Nej.
1: Ingen.
5: För annars, om du har kompisar tänker jag att det är en sån där fyllig grej. Det var upptaget på toaletten där nere, du sprang upp på toan där uppe. Sen var du liksom uppe i varv och ville skynda dig ner till groggen igen. Tar liksom sista och hoppar ner för att komma snabbare och landar olyckligt säkert. Så jag säger full.
1: Då har vi två barn, en berusad. Vad var du, barn eller berusad, Johan?
3: Ja, bägge delar.
4: Jaha, orosanmälan. Ja, berätta.
3: Jo, alltså min granne, han var ju lite äldre än mig. Så jag var på fest där.
1: Men du var barn, eller?
3: Ja, det var i sexan.
1: Okej. Okay. Dumpen.se.
3: För att jag var ju ganska ung, jag var inte barnbarn.
4: Nej, men ändå.
5: Inte barnbarn, men barn.
3: Nej, jag var ju inte barnbarn.
1: Alltså, barnbarnsbarn.
3: 9-10. Ja.
1: Farfar var inte med, farfar är ju död.
3: 12. Nej, och det var en bra fylla.
4: Men vänta, hur hade de tryckt i dig alkohol? Vi måste ha den biten också,
3: det är olagligt. Det var ju på den tiden när det fanns sådana här pops, alkoläsk. Ja, det var olagligt.
1: Okej. Alkoläsk är det. Hooch och pops och sådana här skit man tryckte i sig.
5: Åh, vad gott. Men hur gick själva fallet då?
3: Ja, det gick ju bra. Jag var ganska lealös i den åldern och åkte skateboard och sånt. Så att det var liksom, jag åkte skateboard, men det som man var ju ganska, och det var, gick ju vilt till på den tiden. Det är inte som barn nu för tiden.
1: Nej, herregud. Bara hemma sitter och gnällspikar. Hör du, bra jobbat. Bra jobbat i trappan. Vi skickar en t-shirt du är med i och har vunnit i.
2: Barn eller berusad.
5: Ja, har du själv tagit trappan i ett steg kanske eller har någon annan bra story, då ska du ringa oss 020-410-410 eller gå in på rockklassiker.se och anmäla dig till barn eller berusad.

Imorgon är det ett år sedan Ozzy Osbourne lämnade och lämnade jordelivet helt enkelt. Han gick bort den 22 juli och det tänker vi det här lät fel, det tänker vi hylla. Nej, vi ska hylla Ozzy Osbourne och hela hans magnifika låtskatt imorgon med extra mycket Ozzy-låtar. Och är du i Stockholm kan jag hinta om att på kvällen blir det en fantastisk tributekonsert med olika tributeband på biblioteket live i Stockholm. Det ligger på Söder. Och det fina med den här konserten Ozzy Memorial, det är att intäkterna går till Parkinsonfonden. Han var ju sjuk i Parkinson och många med honom. Så det var ett väldigt bra tips för morgondagen. Men det är fortfarande tisdag. Jajamensan, morgon och sommar med mig Nina Söderqvist. Och vad sägs om att springa igång kroppen? Kanske ligger du kvar i sängen? Kör lite morgongympa med benen och cykla då för guds skull i luften. Till Slaves Run.

0: Ja, hur känns det i kroppen den här tisdag morgonen så här när Slade har rockat på Run Run Away? Det roliga med den här låten är att när man släppte den så gjorde ju bandet en ganska oväntad vändning. Alltså brittisk hårdrock kombinerades med skotsk inspirerad jig och så en elektrisk fiol 1984. Nej, men vad hände, tänkte publiken. Men det blev ju faktiskt en riktig rakabajsar hit, nådde plats 7 på brittiska singellistan. Största framgången i USA också, och ja, jag tror att man har sålt väldigt många plattor också med den här låten. En rockklassiker, tisdag morgon. God morgon, morgonrock sommar, och alldeles strax ska vi prata vidare om de här sommargästerna som kanske stannar lite för länge. Har du varit med om det? Fundera på det, så ska jag ladda spelaren med både Bon Jovi och U2.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rock.

0: Play.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, Ving Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Rockklassiker. Senaste nytt och vi börjar i Sundsvall där en personbil sent igår kväll körde rakt in i ett gym och hamnade på högkant inne i lokalen. Föraren, en man i 40-årsåldern och en minderårig passagerare fördes till sjukhus för kontroll. Ingen av personerna inne på gymmet ska skadats och polisen misstänker att ett sjukdomsfall kan ligga bakom olyckan. Och vidare kan vi berätta att en person har förts till sjukhus efter en travolycka i Vaggeryd igår kväll. Två ekipage var inblandade efter att en kusk och häst gått omkull under ett lopp. Tävlingarna stoppades tillfälligt men kunde senare återupptas. Och till sist kan vi berätta att Sony uppger att PlayStation slutar tillverka fysiska spel på skiva från år 2028 med hänvisning till förändrade konsumtionsvanor. Beslutet väcker oro för både andrahandsmarknaden och möjligheten att bevara spel som kulturarv. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
4: Sportsnack, vår rockklassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Djurgården spelade 0-0 borta mot Örgryte och tappade viktiga poäng i toppen av allsvenskan. Och Tour de France-stjärnorna Jonas Vingegaard och Tadej Pogacar väcktes mitt i natten för ovanliga dopningstester inför den 15:e etappen. Och båda klarade testerna. Och ikväll skriver Mjällby historia när laget spelar sin allra första Europamatch.
5: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
3: Ja, det blir sol på många håll i Götaland och Svealand. Regnet över Öland och Gotland drar bort och det klarnar upp under förmiddagen medan fjällen får regn redan under morgonen. I söder väntas upp mot 25 grader.
6: Sommarvalvet. På tisdag smäller det över 500 000 kronor. Tänk dig själv, sexsiffrigt på lönekontot. 504 290 kronor närmare bestämt. Är du 18 år, smsade ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor. Du kan göra det flera gånger eller bara en gång räcker faktiskt. Och svara för guds skull på fredag klockan 3 om vår vinnarambassadör ringer upp dig. Och summan, den måste vara korrekt. Den måste vara 504 290 kronor. Jag säger stort lycka till och god morgon.

0: Och klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad sa du nyss, Linda, om
2: Hasse sa ju här ett litet exempel från scrollfabriken, alltså något han har scrollat upp på nätet, någon som undrar vad man gör med en död skata, alltså om man hittar en sådan. Så var det, eller hur?
3: Ja.
2: Och då kom jag att tänka på, för några år sedan vi hade pool, helt plötsligt under det här pooltäcket så såg jag att det låg någonting, det var någonting, så att jag, när jag tog upp det, då låg det en uppsvälld jävla hare som har ramlat ner i våran pool och drunknat. Och vad gör man med en sån hare? Kan jag slänga den i den här kompostbingen? Nej, det kan man ju inte då.
1: Linda,
4: ut i skogen bara.
1: Får jag bara stoppa dig lite grann, Linda? Innan du rusar på här och pratar om återvinning och klimatförändringar och skit. En uppsvälld jävla hare.
2: Ja, det var ju äckligt i våran pool. Vi fick klorera i flera veckor för att kunna bada.
1: Men det är ovärdigt mot den här haren. Hade du sagt samma sak om de här grannarnas ungar? Nej, det hade
2: du. Vilken unge beror det på om det är så?
1: Den där uppsvällda jävla tjockisen som går i tredje klass ligger här och skräpar ner när vi ska ha fest.
2: Jag kommer inte ihåg vad vi kom fram till att man egentligen skulle göra. Men det vi gjorde i alla fall, det var att vi lade den i en IKEA-kasse, jag och min man. Vi gick ut på en promenad, den var ju rätt tung för den var ju vattenfylld, så min man fick ju bära. Och när vi kom ner till ett skogsparti så hystade vi liksom ur haren där.
1: Helt rätt, Linda.
4: Som i en deckare ungefär, fast det var inte ett lik. Ja, det var ju ett lik, men inte
2: ett harlik.
1: Får bara stoppa er ett tag igen här. Ursäkta att jag är lite stoppkloss här. Det har aldrig varit i mitt liv tidigare. Hasse sitter och hånskrattar åt den här,
2: ja, det tycker jag är dåligt.
1: Den här sista vandringen ni gör liksom.
4: Ja, det är väl lite, det är väl lite.
2: Jag funderar ibland på den här haren när jag närmar mig det här partiet här. Undrar vad som hände med den, om det var, kom något annat djur och åt på den här lite klorkryddade haren eller vad som.
1: Den var ju lite marinerad, men det är exakt det man ska göra. Döda djur ska tillbaks till naturen. Av jord och natur är du kommen, av jord och natur ska du återvärda. Jag har varit på många har.
2: Jag är osäker på om man ska gå med en hare och kasta ut den.
4: Men jag tror det var rätt.
1: Det är klart du ska. Det är ju andra djur som lever av den.
4: Tog du hem IKEA-påsen sen också? Hade liksom.
2: Den knökade jag ner i någon sån här soptunna någonstans.
1: Ja, okay. Tycker ni det är äckligt att äta döda djur? Vad ska ni själva göra vid grillen i midsommar? Gotcha! Gotcha!
2: Ja, nej, men då gjorde vi ju rätt ändå. Då kan du inte stå där och skälla på mig, utan den ska ju ut i naturen som du säger.
1: Jag skäller inte. Jag bara vidhåller min position, och det är en viktig skillnad. Du hittade väl någon fryst katt på motorvägen när du var trafikpolis, alltså?
4: Ja, precis. Och den skulle vi ju kasta över ett staket där, men kastade ju så dåligt så den studsade ju på staketet och ut på motorvägen igen.
1: En djupfryst katt hittar polisen.
4: Den var ju stendöd.
1: Jag förstår det. Har inte polisen en uppsamlingsplats för döda djur? Va?
4: Jo, man hade kadaverlåda hette det. Ja. Man lämnade gamla kadaver.
1: Kadaverlåda, gammalt namn i bondesamhället på vanlig likkista för människor.
2: Ja, man skulle ju ha en sån kadaverlåda i varje område egentligen.
1: Ja. Den här studion är ju en sån, Linda. Det är en kadaverlåda.

Lämpligt tema med Fleetwood Macs Go Your Own Way, då jag och Nina Söderqvist den här tisdag morgonen pratar om sommargästerna som kom på besök och kanske stannade lite för länge. Har du varit med om det? Alltså, det finns ju någonting väldigt svenskt i hur vi beter oss när vi är hemma hos andra. Alltså, de flesta av oss, vi vill inte vara till besvär, vi svenskar. Vi frågar gärna tre gånger extra innan vi tar en kopp kaffe och erbjuder oss såklart att diska och plocka undan och bädda ju själva, eller hur? Och vi har också en ganska tydlig klocka, alltså en inre klocka att men nu har vi nog varit här lite längre, det är dags att åka. Eller hur? Håller du inte med om det? Och det finns faktiskt forskning som stödjer det här, att vi svenskar generellt värderar självständighet och inte inkräktar på andras utrymme. Det här värderar vi väldigt högt. Vi vill inte vara i vägen, inte för mycket. Ja, men det, då kan du ju krocka lite när gästen kanske inte har den här inbyggda klockan eller kanske kommer från en annan kultur där det inte är samma oskrivna regler och stannar kanske lite längre än vanligt, öppna kylskåpet som man vill, kanske också börja liksom planera veckan tillsammans. Och då står vi där som har den här inre kompassen och ja, vi ler och säger ja, det vore ju trevligt, samtidigt som i huvudet börjar liksom brinna. Nej, men hur ska man kunna runda av det här nu då? Så då är min fråga, var går gränsen? När man får gäster, när har gästen stannat för länge? Och har du en historia om någonting sånt här, mejla in den då på nina@rockklassiker.se, snälla, snälla. Så vi får skratta tillsammans den här tisdag morgonen. Under tiden du gör det ska vi njuta av YouTube och rockklassiken Pride.

0: Han både fyller år och ska gästa Allsång på Skansen ikväll, Yusuf Islam, eller Cat Stevens som han också kallar sig, eller gjorde förr i alla fall. 78 år blir han. Och ja, det är fler som fyller år. Du ska få en rockkalender av mig alldeles strax. Lite Mötley Crüe, Iggy Pop och Judas Priest också. Och undrar du vart du har hamnat, så är det Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. God morgon!
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Örebro där fyra handläggare på socialförvaltningen anmäler den egna arbetsplatsen enligt Lex Sara efter hanteringen av 9-åriga Elsa. De larmar bland annat om brister i utredningen, otillåtna tvångsåtgärder och att flickans brev till sina föräldrar öppnades utan lagstöd. Och vidare kan vi berätta att en travolycka under tävlingarna i Vaggeryd ledde igår kväll till att en person fick föras till sjukhus. Två ekipage var inblandade efter att en kusk och häst gått omkull under ett lopp. Tävlingarna avbröts en stund innan de kunde återupptas senare under kvällen. Och till sist kan vi berätta att efter succén med läkemedel som Ozempic för människor kan det snart bli husdjurens tur. I USA testas nu liknande behandlingar på överviktiga katter, både som sprutor och som implantat under huden. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, det blir sol på många håll i Götaland och Svealand. Regnet över Öland och Gotland drar bort och det klarnar upp under förmiddagen medan fjällen får regn redan under morgonen. I söder väntas upp mot 25 grader.
0: Morgonrock sommar!

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker.
4: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: morgonrock på rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Ja, det är... Det känns nästan som att det är fredag, men det är det inte. Det är torsdagen innan midsommar. Och givetvis kommer det en Hasses trea även då. Linda har nämnt det för er lyssnare, men kanske inte alla som uppfattat det. Linda smiter iväg på semester en vecka tidigare än Jonas och mig och Niklas.
3: Idag är min sista dag innan semestern.
4: Producent Niklas buar åt dig, Linda.
3: Vet du varför? För han vet vad mycket jobb han får nästa vecka när det är han som ensam ska ta hand om er två.
2: Det är ju lite det trean handlar om här. Så här kommer tre saker vi kommer sakna. Vi kommer sakna Linda nästa vecka. Och varför kommer vi sakna den? Här kommer då tre anledningar.
1: Hasses trea
2: är första då här. När Jonas kanske vill prata om slaget om Kohima 1944. Det var ju i nordöstra Indien. Det är ju andra världskriget såklart.
4: 12 augusti.
2: Ja, eller...
4: Nej, men det var det. Alltså allvarligt.
2: Eller att jag mumlar om någon eventuell roll jag ska få i någon kortfilm någonstans. Ja. Så kommer Linda med andra uppslag som kanske lyssnarna är intresserade av också.
4: Du gillar ju faktiskt våra lyssnare, Linda. Du är unik i den här formen.
2: Så det är det första som vi kommer sakna.
4: Nej, helt rätt.
1: Hasses trea.
2: Sen kommer vi sakna lugnet. Alltså det här märker inte... Men Linda lägger ju lugnet över det här när vi stissar runt och det är några knappar som börjar blinka och Jonas blir arg på mig av någon anledning.
4: Jag blir aldrig arg på det, Hasse, men jag markerar min position. Det har jag gjort i 60 år, jag kommer göra det tills jag dör. Jag maskerar min position.
2: Ja, men då kan Linda säga så här, lugn, nu lyssnar vi på den här låten och sen tar vi det i den ordning som vi har förberett och som jag har skickat och till er på våran gemensamma chatt. Det kommer vi ju sakna, det här lugnet.
3: Ja. Körschemat som skickar varje dag som ingen läser. Nej. Det är ju meningslöst jobb alltså.
4: Här är mitt körschema. Maj står det på det här.
1: Ja. Hasses trea.
2: Sen som det vi kanske kommer sakna mest, det är ju den här göteborgska. Nu kommer det stå två dryga Stockholm. Och tjena lege, vad gjorde du igår? Att du tog en bira eller? Ja, eventuellt, jag var nere på Eken där alltså. De har ju, det köper man två bira, får man lite bira. Nej, men då, så vi vill ha det här. Du representerar hela Sverige med din goa göteborgska.
3: Alltså, vad gullig
2: och det
3: du är,
2: kommer
3: Hasse.
2: Vi ju liksom att sakna extra mycket, va?
3: Men Hasse, jag vet ju att du är ju väldigt glad i att härma göteborgska. Så kanske kan du ha någon göteborgsk plott varje morgon när du kör någonting göteborgsk.
2: Kanske. Det kanske blir så dagens Linda kommer jag köra. Hallå, eller?
4: När våran podd inaktuellt gästade Lisebergsteatern, aldrig på turnén sålde vi slut så snabbt och hade så mycket folk som tyckte om vad vi gjorde. Så att jag tog Stockholm, Göteborg, alltså vi bygger broar mellan människor här.
2: Ja,
4: alltså.
2: Så är det. Ja, men så du kommer vara saknad nästa vecka. Det kommer alltid med nya vinklar, idéer, lugnet, dialekten.

Jag tänker att vi ska spänka till med en liten rockkalender så här tisdag den 21 juli. Det är ju Johanna som är namnsdag, alla ni. Grattis! Och det är skräpmatens dag idag. Va? Visst älskar man skräpmat. Älskhatar kanske man ska säga som förälder också. Men vi ska hylla pommes frites, pizza och hamburgare lite extra mycket idag. För nu tror jag väl, handen på hjärtat, att vi alla tar till det i alla fall ibland när tiden tryter. 1904, då blir fransmannen Louis Rigol den första människan som kör över 100 miles i timmen, ungefär 160 kilometer knyck. Och vad då tänker du? Var det så snabbt? Ja, kära någon, för 122 år sedan så trodde man att man trodde inte att människokroppen klarade en sån hastighet. 160 knyck, 1904, vilken bil han måste ha haft. 1987, då kör Guns N' Roses ännu snabbare och släpper debutalbumet Appetite for Destruction, där du bland annat hittar Sweet Child of Mine, vilket grymt album. 1969, då går Beatles in i Abbey Road Studios och börjar spela in Come Together Right Now Over Me. Det blir deras öppningsspår på sista inspelade studioalbumet. Cat Stevens, eller Yusuf Islam som han kallar sig numera, fyller år idag, 78 år. Och det firar han med att gästa Allsång på Skansen, bara en sån sak. Så du kan se honom på tv ikväll om du vill. Robin Williams, skådespelaren som bland annat gjorde Mrs. Doubtfire, han skulle ha fyllt år idag också. Vilken fantastisk människa. Eller jag känner ju inte honom, men skådespelare. Ja, kanske har du vaknat till nu då och känner dig precis som Cranberries, som en zombie. Men det gör ingenting. Du kanske har semester, då får man ta tid på sig och sträcka på sig lite grann. Kanske gå hem, ta kaffe och lägga dig i sängen igen. Mysigt. Jag, Nina Söderqvist, säger god morgon.

0: Du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Vi ska fortsätta att vakna upp lite lugnt och försiktigt tillsammans. Härligt, va? Och så ska vi prata vidare om sommargästen som kanske stannade lite för länge. Har du någon sån story, maila gärna in den på nina@rockklassiker.se. Naturligtvis Tribute to Rock också, denna gratis konsert som kommer åka land och rike runt. Det ska jag berätta mer om, så häng med!
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Örebro där 4 handläggare på socialförvaltningen anmäler den egna arbetsplatsen enligt Lex Sara efter hanteringen av 9-åriga Elsa. De larmar bland annat om brister i utredningen, otillåtna tvångsåtgärder och att flickans brev till sina föräldrar öppnades utan lagstöd. Och vidare kan vi berätta att en travolycka under tävlingarna i Vaggeryd ledde igår kväll till att en person fick föras till sjukhus. 2 ekipage var inblandade efter att en kusk och häst gått omkull under ett lopp. Tävlingarna avbröts en stund innan de kunde återupptas senare under kvällen. Och till sist kan vi berätta att efter succén med läkemedel som Ozempic för människor kan det snart bli husdjurens tur. I USA testas nu liknande behandlingar på överviktiga katter, både som sprutor och som implantat under huden. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, det blir sol på många håll i Götaland och Svealand. Regnet av Öland och Gotland drar bort och det klarnar upp under förmiddagen medan fjällen får regn redan under morgonen. I söder väntas upp mot 25 grader.
0: Sommarvalvet.
3: Tänk dig själv att få in 6-siffrigt på ditt lönekonto, närmare bestämt 504 290 kronor. Det här kan bli verklighet nu på fredag. Om du har smsat ordet VINN till 72104 är 18 år. Det här kostar 19 kronor också, men gör det. Skicka det här smset och så glömmer du inte summan på exakt på öret. 504 290 kronor. Besvarar du det på fredag klockan 3 då vår vinnarambassadör förhoppningsvis ringer upp just dig. Då blir du över en 500 000 kronor rikare. God morgon min vän, du lyssnar på Morgon och Sommar med mig Nina Söderqvist och här får du rock.

0: Klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är det för likhet med Hasse Brontén och en dag på golfbanan?
2: Kom igen. Kom igen, Niklas, present Niklas. Sitt ut och sova med här i showen nu.
3: Varning för bollar.
4: Det är trevligt, det är en trevlig stund. Trevligt sällskap.
1: Fast då blir det ju inget kul liksom.
4: Nej.
1: Vad är det för likhet på en dag på golfbanan och Hasse Brontén?
5: Långtråkigt, tänker jag. Spontant. Om golfen då. Och då var jag tvungen att applicera det passet. Så det var inte liksom... Ja.
1: Det börjar med utslag. Hasse, du har fått utslag i pannan.
4: Jag har fått
5: kalla
4: i pannan. Jag kanske börjar komma i puberteten, kan det vara det?
1: Du har fått akne och finnar i pannan.
5: Men kan det ha varit någon liten mal som har varit inne i natt och bitit i hela pannan, eller?
4: Eller kan jag äta något konstigt?
1: Är du stressad, Hasse?
4: Nej, faktiskt inte.
3: Vad kör du för hudvårdsrutin?
4: Hudvårdsrutin?
3: Ja.
4: Jag har ingen hudvårdsrutin.
3: Nej, jag har en jättebra som nu, för jag har ju problem med finnar.
1: Jo, men du är i puberteten.
3: Jo, men det kanske hjälper även Hasse.
4: Ja, men kanske. Men jag tar gärna till med din hudvårdsrutin sen.
1: Exakt. Har vi någon läkare som lyssnar? Har vi en veterinär som är med oss? Ring oss på 020 410 410. Hasse har noppriga akne i panna. Får jag se, Hasse?
5: Ja, men kan inte du...
1: Vänta. Det känner jag igen. Det är klamydia.
5: Men kan inte Hasse och Niklas göra en sån här liten tutorial på TikTok när ni outar era hudvårdsrutiner? Det vore något.
3: Ja, som get ready with me.
1: Bara den frågan, vad har du för hudvårdsrutiner? Den frågan fanns inte när jag växte upp.
5: Nej.
1: Den frågeställningen, den existerade inte.
4: Men klamydia i pannan tror jag inte har funnits heller.
1: Nej, säg inte det.
5: Säg inte det.

gratis är gott. Det måste vi väl ändå enas om. Och Tribute to Rock, den här fantastiska tributefestival som åker land och rike runt nu i Sverige, den är gratis. Ja visst, det här är ju någonting som vi på Rockklassiker stolt presenterar, och vi är tillbaka större än någonsin, ska sägas. Ja, den här tributefestivalen Tribute to Rock kommer alltså till 5 städer i augusti med Sveriges absolut bästa tributeband. Alltså du kommer ju få skaka rumpa till både Metallica, Queen, AC/DC, Kiss och mycket, mycket mer. Och förutom grym musik, mat, dryck och härligt häng under en hel helg. Och gratis, visst sa jag det? Ja, vi kommer till Göteborg, Malmö, Skellefteå, Karlstad och Stockholm. Missa inte det här. Och först ut är fredag den 31 juli. Och vart är vi då då? Nu ska vi se. Det är väl Kungsträdgården, va? 1 augusti. Ja, jag tror det. Hur som haver, det är gratis. Nu så ska vi se om vi inte kan få lite Live Aid feeling. Var det inte 1985 som Queen rockade hela Wembley med Radio Gaga? Vi ska se om vi får till samma känsla i morgonrock sommar här nu. Och jag tackar dig för att du lyssnar.

0: En tvättäkta rockklassiker den här tisdag morgonen från David Bowie, Heroes. Tack för att du lyssnar på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist. Om du bjuder in kompisar för en grillkväll, är det då rimligt att de stannar och sover över kanske en, kanske två, kanske tre dagar? Eller? Ja, vi ska prata om sommargästen som stannade lite för länge alldeles strax. Jag har fått ett härligt e-mail om det här som du ska få skratta åt tillsammans med mig. Frank Zappa, Iron Maiden och Guns N' Roses ligger laddade i spelen. Så ja, jag skulle vilja säga att vi har en förträfflig morgon här på Rockklassiker. God morgon!
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet. För om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Herrljunga där en större polisinsats pågår efter en singelolycka. Föraren lämnade platsen och söks nu med både hundpatruller och polishelikopter. Personen har siktats vid ett tågspår vilket har lett till inställda tåg och polisen utreder händelsen som grov vårdslöshet i trafik och smitning från trafikolycka. Och vidare kan vi berätta att en kvinna i 50-årsåldern har gripits och anhållits misstänkt för att ha misshandlat en minderårig flicka. Händelsen utreds som misshandel i nära relation och eftersom andra barn fanns i bostaden så misstänks kvinnan även för barnfridsbrott. Och till sist kan vi berätta att allt färre unga äger skog på Gotland. Sen år 2000 har antalet skogsägare under 40 år mer än halverats enligt Skogsstyrelsen. Utvecklingen väcker oro för hur både skogsbruket och landsbygden ska utvecklas i framtiden. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Djurgården spelade 0-0 borta mot Örgryte och tappade viktiga poäng i toppen av allsvenskan. Och Tour de France-stjärnorna Jonas Vingegaard och Tadej Pogacar väcktes mitt i natten för ovanliga dopningstester inför den 15:e etappen. Och båda klarade testerna. Och ikväll skriver Mjällby historia när laget spelar sin allra första Europamatch.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, det blir sol på många håll i Götaland och Svealand. Regnet över Öland och Gotland drar bort och det klarnar upp under förmiddagen medan fjällen får regn redan under morgonen. I söder väntas upp mot 25 grader.
0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
3: Hello Sweden, this is Slash.
4: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa.

Sommargästen som stannade lite för länge. Har du varit med om det? Det har Micke i alla fall, han har mejlat in. Förra sommaren bjöd vi över ett kompispar på grillfest i sommarstugan. De skulle bara komma över på middag, ta det lite lugnt. Framåt 11-tiden på kvällen frågade de om det var okej att sova över eftersom de hade tagit ett glas vin. Ja, men självklart, sa vi och bäddade på soffan. På morgonen gjorde vi frukost och så säger de, ja, vi tänkte vi kunde passa på att bada också när vi ändå är här. Ja, absolut, tänkte vi. Sen blev det lunch. Efter lunchen så började de lägga sig i varsin solstol. Han somnade. Hon frågade om vi hade en bok hon kunde låna. Alltså, ja, min fru tittade på mig och sa lite ironiskt. Jaha, ska vi fråga dem vad de vill ha till middag också? Ja, det kanske vi skulle ha gjort. För att när liksom, vi tyckte att det var dags för hemgång, då började ju de liksom planera att stanna en dag till. Men då sa vi då att nu har vi lite grejer att göra och sådär. Så att ja, till slut gick de ut i bilen och packade den och vände sig om och säger, hörni, det här måste vi göra om snart. Jag och min fru tittade på varann och tänkte tyst för oss själva, no way. Ja, sommargästen som stannade lite för länge. Och vad är för länge? Har du en rolig historia, mejla gärna in den på ninetrocklassiker.se och jag säger, gomo!

Red Hot Chili Peppers, Californication. Tack för att du lyssnar på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och vi har pratat om sommargästen som kanske stannade lite för länge. Alltså det har kommit in så många mejl om gäster som skulle stanna en liten stund men blev kvar tills nästa väderomslag. Niklas har pratat om en grillkväll. Det här paret kom över, sov kvar. Och efter dagen efter då blev det både frukost, bad, lunch, en tupplur innan vi liksom fick dem på tanken att åka hem. En annan skrev också att en gäst skulle stanna en natt i sommarstugan och några dagar senare så låg deras ost i kylen och tvättmaskinen snurrade och de fortsatte att stanna tills vädret blev sämre. Och vet ni vad, det här är ganska osvenskt ändå, eller att man stannar länge är osvenskt, men att man inte säger till är svenskt. Forskare har tittat på svensk kultur och brukar beskriva oss människor som, vi är väldigt måna om att man inte vill vara till besvär. Vi vill inte tränga oss på, vi vill inte säga nej och vi vill absolut inte säga nej, men nu tycker jag faktiskt att det är dags för dig att åka hem. Så istället börjar vi liksom, jag vet inte, vad skulle du ha gjort om du hade några gäster som stannade lite för länge? Kanske skulle du börja diska lite högljutt, gäspa, titta på klockan, hoppas att gästerna förstår vinkeln, eller? Ja, problemet är väl bara att det finns ju många som inte uppfattar den där gäspningen eller vinkeln, så att... Ja, vad ska vi summera då? En enkel sommarregel: om du är gäst, åk hem medan världen fortfarande vinkar och är glad. Ja, och glada är vi här på Rockklassiker, kära värld. Ja, det är tisdag morgon. Det här ser ut att bli en helt fantastisk dag, tänker jag. Och ännu lite bättre med Dire Straits, Walk of Life. God morgon.

Visst är han väl härlig, Ozzy Osbourne, Bark at the Moon. Och imorgon onsdag på Rockklassiker blir det extra mycket av Prince of Darkness. För det var faktiskt ett år sedan på dagen, 22 juli, som han gick bort. Och det ska vi alltså hylla, inte hans bortgång, men honom som artist. Med extra mycket Ozzy-låtar hela dagen. Och för dig som är i Stockholm, ja men passa på att gå på biblioteket live på Söder. För där är det verkligen Ozzy Memorial, en hyllningskonsert med en massa tributeband som hyllar Ozzys låtskatt. Missa inte det. Tisdag är det fortfarande och jag hoppas att du har vaknat till. Kanske till och med på rätt sida så dagen blir helt fabulös. Och kanske dansa igång lite grann, det tycker jag är härligt på morgonen. Man blir glad. Blodet kommer igång i kroppen. Billy Idol. Och har du ingen att dansa med? Dansa med dig själv. God morgon.

0: Men den här tisdag förmiddagen som du kan hänga med, vill jag lova. Jag, Nina Söderqvist, kommer du tacka för mig nu här alldeles strax och lämna över till honom. Och jag vet att han har ett rockår i rockärmen. Nu fick jag till det. Han kommer ju även bjuda in vår grillmästare Dagge för tips och tricks vid grillen. Det kan vara bra att veta. Och i eftermiddag så kommer ju Micke Dahl, och han brukar ju tävla ut härliga konsertbiljetter, har jag för mig. Och jag, Nina Söderqvist, tackar för mig. Hoppas vi hörs igen imorgon uppe med tuppen klockan 6. Och det blir ju extra mycket Ozzy Osbourne imorgon, då det var ett år sedan på dagen som han lämnade jordelivet. Men nu tackar jag för mig. Ha en fortsatt underbar tisdag på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, det blir sol på många håll i Götaland och Svealand. Regnet över Öland och Gotland drar bort och det klarnar upp under förmiddagen, medan fjällen får regn redan under morgonen. I söder väntas upp mot 25 grader.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

måste ju vara en väldigt otrevlig person som Foreigner sjunger om, som är kall som is. Det är däremot inte Nicke Borg. Han är den härligaste personen.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son. Och jag, Nicky Borg, säger god förmiddag. Och tack Nina för denna sommarmorgon. Nina Söderqvist är tillbaka imorgon bitt igen, tidigt som bara den. Men nu var klockan slagit 10. Det är sommartid här på Rockklassiker. Det är därför jag har dykt upp i studion nu. Och då är det dags för det här.
1: Rockåret med Nicky Borg.
0: Ja visst, 3 låtar i rad får du i rockåret. Och så blickar vi tillbaks på det året och minns händelser och musik. Och nu ska vi till 1983. Ett fruktansvärt år när det gäller svensk musik. ABBA slutar efter att ha sålt över 180 miljoner plattor. Ebba Grön ska också lägga ner det här året. Men Carola Häggkvist vinner Främling. Och sen så är det vidare till Eurovision Song Contest. Och Saxon, banbrytande band när det gäller British, alltså New Wave och British Heavy Metal skulle jag säga, släpper Power and the Glory 1983. Och därifrån har jag plockat Nightmare, först ut i rockåret idag, alltså, som är 83. Det här är Saxon.

Bad Photograph ifrån deras Pyromania släpptes 1983. Det är det som har varit dagens rockår. Men varje gång jag hör den här låten så tänker jag på det här framträdandet.

0: Det var ju Miley Cyrus som tillsammans med Def Leppard och delar av Foo Fighters står där under Taylor Hawkins tribute kvällen där 2022 ifrån Los Angeles, som körde då Photograph. Jävla rockpipa hon har, Miley, det kan du kolla in på YouTube. Men innan Def Leppard var det ZZ Top också, Legs, och först ut Saxon med Nightmare. Rockåret idag var alltså 1983. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är den här programpunkten tillbaka klockan 10. Men nu här man ska du få Aerosmith, The Hooters och Meatloaf bland annat, så stanna kvar.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck, locket till en fylld grill och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor, smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290.

Imorgon, onsdag alltså, är det en dag att minnas och hylla Ozzy Osbourne som för ett år sedan då, den 22 juli, gick bort. Hela dagen så lirar vi alla fantastiska klassiker ifrån The Prince of Darkness. Och dessutom sen på kvällen så arrangeras Ozzy Memorial i Stockholm på biblioteket live, där intäkterna går till Parkinsonfonden. På scenen där kan man bland annat se Black Sabbath, The Tribute Band och Ozzy, The Cover Band. Ozzy Memorial alltså på biblioteket live imorgon kväll.

0: Sheena is a punk rocker, The Ramones här på Rockklassiker. Och en punk rocker var hon, Jennifer Finch. Kanske ett namn som du inte känner till sådär på rak hand. Jag ska berätta för dig att det är, eller var, basisten i L7. När jag och mitt Backyard Babies turnerade med L7 så var hon inte med och hade en annan basist. Men jag lärde känna Jennifer genom en annan gemensam vän i Los Angeles. Och häromdagen, för inte så många dagar sen, så meddelade hon att hon inte kommer vara med på L7s avskedsturné, för hon har fått eller drabbats av en aggressiv hjärntumör. Och sen gick det faktiskt bara några dagar och nu har hon då avlidit. Otroligt tragiskt, måste jag säga, denna förbannade cancer.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Klockan har slagit 11. Det är rockklassiker att lyssna på. God förmiddag säger jag, Nicky Borg. Känner du dig lite tursam så här mitt i semestern och tycker du ska slänga iväg ett sms till 72104. Du skriver vinn. Det kostar 19 spänn och så måste du vara 18 då för att vara med och tävla. Om vad då? Jo, 504 290 kronor. Det är så mycket pengar som ligger i sommarvalvet här på rockklassiker. Och på fredag ska pengarna tävlas ut efter klockan 3. Då stänger vi sms-lusten och sen ska vi plocka ett nummer. Är det till dig vi ringer då? Då måste du nämna summan på frågan. Hur mycket pengar finns det i sommarvalvet? Då säger du 504 290 kronor.

0: Danger Zone. Kanske du sätter upp sån här varningstejp runt din grill. Antingen vill du inte bli störd, eller så kanske det kan gå precis hur som helst.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Ja, men för att bli en riktigt bra grillmästare så ska du lyssna på Rockklassiker klockan 11:30 varje vardag. Då dyker nämligen Dagge, vår grillmästare, upp här i studion och ger dig tips och tricks så du blir en riktig mästare bakom grillen. Och dessutom så har du chans att vinna 2000 spänn i presentkort hos Citygross. Om du går in på rockklassiker.se och tävlar på fredag, ringer upp en vinnare då som får de här pengarna. Men nu alldeles strax klockan 11:30 är det dags för dagens grilltips.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker

0: How you doing? You feel alright?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290

0: All in the USA, Bruce Springsteen på rockklassiker när klockan har slagit 11:30. Det betyder att det är dags för det här.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Klockan har slagit 11:30 och med mig i studion har jag Daniel Dagge Waldenström som varje måndag till fredag i hela 6 veckors tid på rockklassiker tipsar om tricks vid grillen så att du kan bli en riktig grillmästare också. Denna vecka så har vi ett tema som vi kallar för grilla till många. Och du pratade igår om detta redan. Vad ska du fortsätta med idag?
2: Ja, men jag tänker så här, vi pratade ju lite lätt om att grilla tunt igår. Och så pratade du om stora köttbitar. Så jag tänker så här, att om det är så att man ska grilla en stor köttbit, låt den gå så att den bara är någon grad ifrån det som du vill ha som sluttemp. Och låt det vila sen. Mm-hmm. Och sen när gästerna har kommit, då drar du på den här ordentligt på grillen på hög temp bara så att den tar de där sista graderna och får den här fina färgen. Då kan du ju servera snabbt.
0: Det är nästan lite så här tv-kock-trix. Nu har jag förberett här.
2: Precis.
0: Så bara drar fram den.
2: Precis.
0: Under alltså. Bra tipsat, men då är inga problem. Då ligger den bara där och vilar alltså. Sen kan du bara köra slutspurten då alltså.
2: Precis.
0: Fantastiskt. Stort tack för idag. Dagge tillbaka imorgon samma tid som idag för flera tips vid grillen tillsammans med oss här på Rockklassiker.

0: When I Come Around, Green Day här på Rockklassiker. Jag och Nicke Borg ger dig den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen mitt i sommaren. Har du semester? Då säger jag bara grattis. Är du tillbaka på jobbet kanske till och med? Det var en del som kom tillbaka här till Rockklassiker. Inte som sänder, men som jobbar omkring kanalen då denna vecka, som tog en tidig semester. Det kanske du också gjorde. För att lita på att man ska ta semester när det är bra väder, det där har man ju lagt ner för länge sedan. Det blir ju ändå precis som det blir. Antingen är det 30 grader plus och sen så dagen efter så är det typ blåst regn och 14 grader mitt i juli. Så är det. Europe och Blondie ska du få alldeles strax i alla fall. Det blir också Van Halen, så stanna kvar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

finns ett par riktigt bra coverband. Van Halen coverband alltså i Sverige. Undrar om de dyker upp på Tribute to Rock. Det får vi helt enkelt se. För snart är det dags igen för denna sommarsuccé. Större än någonsin detta år. Alltså Tribute to Rock som kommer till 5 städer i augusti. Med Sveriges absolut bästa tributeband som lirar då bland annat Metallica, Queen, AC/DC och Kiss. Dessutom så är det ju ett stort festivalområde med mat, dryck och härligt häng under en grym rockhelg som dessutom, och det här är det bästa av allt, det är helt gratis. Rockklassikers Tribute to Rock kommer till Göteborg, Malmö, Skellefteå, Karlstad och Stockholm som är först ut fredag den 31 juli och lördag den 1 augusti, alltså nästa helg. Fri entré och grym musik. Vi ses på Tribute to Rock i Kungsan nästa helg.

0: svenska basisten Marcel Jacob försvann ifrån oss idag på dagen. 2009 lirade bland annat med Yngwie Malmsteen och Talisman såklart. Då tänker extra mycket på honom idag. Och på Robert Broberg som också dog idag fast 2015. Häng kvar här på Rockklassiker i alla fall, för du ska få Def Leppard och Creedence alldeles strax. Sen är också laddat med Metallica.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

Idag på dagen 1987 så händer det någonting som förändrade hela världen, i alla fall musikvärlden, inte minst för Nicky Borg. Los Angeles-bandet Guns N' Roses släppte sin debutplatta Appetite for Destruction via Geffen Records med bland annat Welcome to the Jungle och Sweet Child of Mine då som singlar. Ingen självklarhet att det skulle ta fart det här. Ingenting var en självklarhet med det här bandet om man ska vara ärlig. Men sakta men säkert så spred sig ryktet om bandet, framförallt för att MTV hade börjat spela Welcome to the Jungle på nätterna som en löpeld. Och succén var ett faktum. Sen tog det inte speciellt lång tid och sen var de hur stora som helst. Resten är ju historia. Appetite for Destruction blev den bäst säljande debutplattan i USAs historia. Idag på dagen alltså, 1987. Och det här är nog ändå min favoritlåt ifrån Appetite. Paradise City med Guns N' Roses.

0: Want to be my baby från New Jersey. Bon Jovi här på Rockklassiker. Idag behöver du inte ha ångest ifall du ligger hängmattan mitt i semestern och trycker i dig lite junk food och inte ens bryr dig om att göra någon riktig lunch eller middag. Idag är det nämligen internationella junk food-dagen och det har vi sakta men säkert börjat fira här i Sverige också. Fira kanske inte är något att göra. Men i alla fall, du behöver inte ha ångest om du drar i dig en snabbmatsburgare idag.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Mitt nya band repar för fullt, jag repar för fullt. Vi har turnépremiär 14 augusti. Mellanfjärden, Pyrenfestivalen ligger där vid Hudiksvall. Jättefint område. Är du sugen på att se Nicky Borg med band spelar Backyard Babies-låtar? Ja, det, vi kör bara Backyard Babies, de bästa och roligaste och ösigaste låtarna. Och jag har plockat fram med det här grymma bandet alltså. Då ska du bege dig dit, Mellanfjärden, Pyrenfestivalen 14 augusti. Sen är det en Sverige-turné som drar igång 11 september. Det kan du kolla in på mina sociala medier. Det skulle vara jättekul att träffa på dig som lyssnar på rockklassiker och få spela Backyard Babies för dig. Det kommer bli en kul höst.

0: rockklassiker. Vet du vem Linda Carlsson är? Superkänd svensk popartist. Ja visst är det Miss Li. Hon fyller 44 år idag. Stort grattis på din födelsedag. Och alldeles strax en annan superkänd svensk popartist. Eller en duo kan man säga. Roxette snackar jag om. Du ska också få Motorhead och Alice Cooper. Så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

back, the man behind the mask, Alice Cooper här på Rockklassiker, och he's back som Gollum. Andy Serkis heter han, brittisk skådespelare som är Gollum, Dora, Sagan om ringen pratar jag såklart om, en CGI-mästare. Det är väldigt roligt att se alla de här behind the scenes-grejerna, hur han gjorde Gollum och så vidare. Och nu är han som sagt tillbaka som Gollum. The Hunt for Gollum har precis börjat spela in och kommer gå upp på bio 17 december nästa år. Superspännande för alla Lord of the Rings fans.

0: Mamma, I'm coming home, Ozzy Osbourne. Imorgon så är det mycket Ozzy Osbourne såklart, det är hans dödsdag imorgon. Men det är då det, nu alldeles strax så ska Micke Dahl ta hand om dig. Och vi hörs igen imorgon då såklart. Direkt efter Nina sommarmorgon klockan 10, det är sommartiderna här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag, önskar nu en fortsatt fin tisdag eftermiddag. Och ett stort, stort tack för att du lyssnar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-Stars tankningsapp.

borde ha kommit längre nu, bara en halfway där bara. Bon Jovi i alla fall, Living on a Prayer i rockklassiker. 4 minuter efter 2 i klockan, god eftermiddag denna tisdag, skriver den 21 juli. Och om en liten stund har du chansen att få med och tävla. Kanske fylla upp tanken både 1 och 2 gånger med Q-stars tankningsapp. Sen vid 16:30, 3 intron på 30 sekunder. Och vet du vad? Då kan du vinna ett sommarkit, ett rockklassiker sommarkit. Vad består det av? En oerhört eftertraktad t-shirt, en rockklassiker t-shirt alltså, och en vattenflaska. Men du hör ju, det är bara att hänga kvar. Och njuta av den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen också för den delen. Med Proclaimers och Aerosmith på gång alldeles strax. Här och nu Offspring. Self-esteem. Häpp, häpp.

0: Känner du precis som jag att den här låten andas lite 60-talsflum? Så stämmer det. Den skrevs på 60-talet men släpptes inte först 1970. Aerosmith, Dream On, 16 minuter efter 2 klockan. Varmt välkommen till Rockklassiker, där du nu kan få vara med och tävla om du vill. Du kan vinna 2 fulla tankar till din bil. Kan det bli bättre till sommarens resor? Börja med att ringa och anmäla dig. Det gör du på 020-410-410. Introtävling tänker jag köra. Du vinner en full tank genom att klara ett intro. Sen kan du välja att dubbla vinsten genom att testa ett intro till. Och ja, då kan det bli du alltså som får fylla din tank 2 gånger med Q-Stars tankningsapp. 020-410-410. Vill du vara med? Ja, det är dags att ringa nu.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir

Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Man räcker inte med en, det måste vara dubbla också för den delen. Doctor Doctor UFO i Rockklassiker. God eftermiddag!
1: Full tank, full volym på Rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Här ska tävlas. Ekrem är med på telefon. Ekrem, finns det någon bil att fylla upp eller?
3: Ja, det finns en del att välja på. Ja. Och motorcyklar och grejer.
0: Två fulla tankar kan ju du vinna då, för du ska få med att tävla med Q-stars tankningsapp.
3: Yes.
0: Men då krävs det att du har lite introkunskap.
3: All right.
0: Ja, det är det handlar om. Du får höra ett kort intro först. Jag vill veta både låttitel och grupp.
3: Yep.
0: Sen om du klarar den, då frågar jag kvitt eller dubbelt. Och då väljer du själv om du vill gå vidare och chansa på att vinna en andra tank. Men missar du den, då vinner du ingenting alls.
3: Ja, jag förstår.
0: Ja, vad bra. Yep. Är du redo att köra?
3: Ja, vi kör.
0: Bra, då kör vi. Då undrar jag, vad heter gruppen och vad heter låten? Och lyssna noga på introt först. Sen får du betänketid, så du behöver inte stressa

0: har det där i bakgrunden. Ja. Jag behövde inte ens starta betänketiden du.
1: Det blir plustid då.
0: Ja, det är precis. Hörru du, nu har du ju en full tank med Kurstads tankningsapp. Kvitt eller dubbelt?
1: Ja, what the heck, vi kör.
0: Bra, då kommer intro nummer två. Vad heter artisten och vad heter låten? Vad sa du för någonting? Bruce Springsteen hörde jag. Vad sa du för titel?
1: Desire.
0: Någonting.
1: I'm on fire.
0: Ja, där fick vi rätt svar. Grattis! Ja. Hej! Satt långt inne, men du fixade det.
1: Va? Ja.
0: Nu har du alltså vunnit dubbla tankar med Q-Stars tankningsapp. Grattis!
1: Coolt, tack!
0: Och stort tack för att du lyssnade på oss och trevlig sommar!
1: Absolut, detsamma!
0: Och vill du, precis som Ekrem, ta chansen då och vinna dubbla tankar med Q-Stars tankningsapp? Ja, då ska du vara med och tävla imorgon eftermiddag. Jag säger till att det är dags att ringa in ungefär vid 1:15. Nu ska du få det fläppet. Det här är Animal i rockklassiker. Ekrem!

älskar det där lilla skriket där. Billy Idols White Wedding i rockklassiker. Där får den bästa rocken ifrån 70, 80 och 90-talen. Micke Dahl som finns i studion. Hej på dig, god eftermiddag, glad sommar. Och fredag eftermiddag, då ska sommarvalvet tömmas igen. Den här gången innehåller det 504 290 kronor. Men pengarna kan bli dina. Men du måste anmäla dig först. Det gör du via ett sms med ordet VINN till nummer 72104. Det här kostar 19 spänn. Har du fyllt 18 år så är du varmt välkommen att vara med och tävla också. Men fredag eftermiddag efter klockan 3 blir du uppringd av vår vinnarambassadör och får frågan på hur mycket pengar som ligger i sommarvalvet. Så är det summan 500.

0: Tisdag eftermiddag, AC/DC och Hells Bells i Rockklassiker.
1: Topp tre, klockan tre.
0: Jajamensan, precis som vanligt så har jag plockat ut tre låtar från ett specifikt år idag från året då Mike Powell hoppade 8,95 i längdhopp, vilket fortfarande är världsrekord faktiskt. Och Nirvana släpper plattan Nevermind, återkommer till den om en liten stund. Men jag ska faktiskt börja med en låt ifrån året 1991. Där John och Flea skrev musiken flera månader innan det var dags att spela in en väldigt, väldigt speciell platta. Medans sångaren Anthony Kiedis skrev mestadels texten kring en händelse som hände tillsammans med hans förra flickvän, ex-flickvän Nina Hagen. Ja, precis den samma. Och allting handlade om osjälviskt beteende faktiskt i grunden när det gäller en låt plockad ifrån Blood Sugar Sex Magic-plattan. Red Hot Chili Peppers, året är 1991. Det handlar om Give it away now. Give it away, give it away, give it away now.

0: Botaniserat i året 1991 i topp 3 klockan 3 den här eftermiddagen med Red Hot Chili Peppers, Give It Away, Guns N' Roses, November Rain och Nirvanas Smells Like Teen Spirit. Kan du tänka dig att den här programpunkten är tillbaka igen imorgon? Och då med musik ifrån året då tv-serien Rederiet började sändas och Daniel Ståhl föddes.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg så.

6 minuter efter 3:30. Välkommen till Rockklassiker. Det här är stationen som är den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Och vet du vad vi ger dig mer? Jo, Tribute to Rock. Den här sommaren tillbaka större än någonsin. Årets största tributefestival kommer till 5 städer i augusti med Sveriges absolut bästa tributeband som bland annat lirar Metallica, Queen, AC/DC och Kiss. Och det blir också ett stort festivalområde med mat och dryck och härligt häng. Det blir en grym rockhelg som dessutom har fri entré. Det är det. Rockklassikers Tribute to Rock kommer till Göteborg, Malmö, Skellefteå, Karlstad och vi börjar i Stockholm nästa fredag och lördag, detta i Kungsträdgården. Varmt välkomna till Kungsträdgården nästa helg. Det är fri entré, det är grym musik. Så ses vi där på Tribute to Rock.

0: kan tänka mig att det finns en och annan som har någon slags ågren över att fotbolls-VM är slut. Man känner bara så här, vad fan händer? Det var så mycket att titta på här på, så nu finns det ingenting. Det stämmer ju inte riktigt, för det är nämligen Champions League-kval ikväll. Mjällby spelar ju, och sen är det ju också Conference League-kval där Göteborg ska spela. Och sen om du vill se en superettan-match så kan du se Falkenberg-Helsingborg. Detta gällande fotboll. Själv går jag bara och väntar på att hockeysäsongen ska börja, så att jag får återigen spana in Brynäs. Vad de nu får ihop för lag, det är ju faktiskt en fråga som kvarstår. Spännande! Och du ska få njuta av Rainbow alldeles strax. Det ska också bli lite musik från Sex Pistols. Och precis idag, för exakt 49 år sedan, så hände det en grej med Sex Pistols. Jag återkommer till den alldeles strax.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, men Götaland och stora delar av Svealand får soligt eller växlande molnighet under sen eftermiddagen och kvällen, och 20-23 plus grader norr däröver däremot. Betydligt svalare och betydligt mer regn också för den delen. Temperaturerna håller sig någonstans mellan 12 och 16 grader bara.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

flyger när det gäller Sex Pistols. För exakt 49 år sedan idag så gjorde man sitt första framträdande på Top of the Pops, den engelska musikshowen. Då körde man Pretty Vacant, men man mimade till och ingenting annat. En låt som för övrigt sägs vara inspirerad av Abbas SOS faktiskt. Och när vi ändå är inne på att tiden flyger, så kan jag säga att det är 39 år sedan exakt idag som Guns N' Roses släppte sin Appetite for Destruction. Och denna tisdag är redan 2 minuter efter 4.

0: Ja, det börjar dra ihop sig. Om en liten stund tävlingen 3 intron på 30 sekunder där du kan vinna ett rockklassiker sommarkit som består av rockklassiker t-shirt och en vattenflaska. Allt du behöver under sommaren. Vill du med att tävla, sitt redo vid telefonen. Det är strax dags att ringa in. 3 korta intron ska paras ihop med 3 korrekta låttitlar. Fixar man det så har man alltså vunnit. Iron Maiden och Sator ska du få innan det är dags att tävla.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.
2: Det här är rockklassiker.

0: Det är bra, det är svenskt, det är Sator, det är I Wanna Go Home i rockklassiker 2 minuter före 16:30. Det kanske är så att du är på väg hemåt, du kanske sitter i bilen. Det är många som brukar ringa in då när det är dags för
1: 3 intron på 30 sekunder.
0: Ja, framförallt kanske när man kan vinna en rockklassiker t-shirt och en rockklassiker vattenflaska. Ett sommarkit kort och gott. Om man är lite high på intron, det är det det handlar om. Jag kommer att spela upp 3 korta intron. Kanske för dig, om du är tillräckligt snabb och ringer 020-410-410. Lyckas du para ihop dessa intron med 3 korrekta låttitlar, då är detta sommarkit ditt. 020-410-410, det är numret du ska ringa nu.

0: Hold the line. Toto, rockklassik, 6 minuter efter 4:30.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Och det är ju faktiskt så med cancer att ju tidigare den upptäcks, desto större chans att bli frisk. Det är en duo som ska vara med och tävla i tre intron på 30 sekunder idag. Det är Cecilia och Oskar. Hej på er!
2: Ja!
3: Hej!
0: Hur mår ni?
3: Vi mår jättebra.
2: Alla tider.
0: Ni är ute på långtur. Ni har varit uppe i norra delen av landet och ska ända ner till Växjö.
2: Jajamän.
0: Men nu är ni i Stockholmstrakten, förstod jag, va?
2: Det är vi.
0: Förbi Stockholm, ni kör, ja, gör, stanna inte för fan, det är en fälla, jag lovar.
2: Nej, det är inte mycket jag har.
0: Ja, och där förlorade ni tävlingen, ja, just det. Nej, jag skojar bara. Hörrni, tre korta intron ska jag bjuda på. Ni ska bjuda tillbaks med tre låttitlar. Och fixar ni alla tre rätt, då har ni faktiskt varsin t-shirt och varsin vattenflaska. Slipper ni bråka där hemma.
3: Det är bra.
0: Är ni redo att köra?
2: Ja.
0: Ja, det är lite hackigt, men jag får se. Jag hoppas att jag hör vad ni svarar i alla fall. Här kommer intro nummer ett, varsågoda.
2: Thunderstruck.
0: Thunderstruck säger ni, okej.
2: Okay.
0: Ja, nummer två då. Det här är svenskt.
2: President.
0: Nummer tre.
2: Don't stop believing.
0: Alltså, vad svarade ni på Imperiet? För Imperiet var det, men vad sa ni för titel?
2: President.
0: President säger ni bara.
2: Ja. Vi blir president.
0: Alltså, ni är så snubblande nära så att ni får rätt faktiskt. Det är klart att du ska ha två t-shirts och två vattenflaskor till Växjö. Du ska vara president, heter den ju.
2: Ja.
0: Men det var så nära så jag kan faktiskt godkänna det där. Utan VAR och allting. Ja. Grattis!
3: Ja, vad kul. Tack!
2: Ja, tack så mycket.
0: Det här fixar ni galant. Ja, kör försiktigt nu sista biten hem också. Så dyker upp presenter i brevlådan så småningom.
3: Ja, men tusen tack.
2: Tack så mycket.
0: Tack själva, hej på er. Hej.
2: Ja,
0: där la de på bara. Ja, så kan det vara. Hörru, du, vill du vara med och tävla så kommer det en chans imorgon. Ungefär vid 4:30. Det här är Rockklassiker.

0: Minner om att pengarna i sommarvalvet ska tävlas ut nu på fredag eftermiddag, så hinner du få in ett sms med ordet vinn till 72104 före klockan 3 på fredag, så har du chansen att bli uppringd och då också vinna 504 290 kronor. Så mycket pengar ligger i valvet. Häftigt! 19 spänn, där har du priset för sms:et du skickar. 18 år ska du ha fyllt också för att vara med och tävla. Men på fredag eftermiddag alltså, då kan det vara du som vinner 504 290 kronor.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, befinner man sig i Götaland eller Svealand under sen eftermiddag och kvällen så blir det mestadels soligt eller växlande molnighet med uppehållsväder. Och 20-23 plus grader i norr däröver. En jädra massa moln och en hel del regn också. Temperaturer mellan 12 och 16 plus grader bara.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, ring Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Äntligen låter mest. What's everyone up to out there? Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters. And you are listening to Rock Classiker.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Ebba Gröns, Dee Mauer är rockklassiker. Imorgon har det gått ett år sedan Ozzy Osbourne försvann ifrån jordelivet. Och det här uppmärksammar vi lite extra här på rockklassiker under hela morgondagen. Vi kommer att lira massor av fantastiska klassiker från The Prince of Darkness. Detta alltså imorgon. Nu i rockklassiker, Rammstein.

0: Jag vet inte om du har hört det, men vid 11:30 varje dag så bjuder min kollega Nicky Borg och grillmästare Dagge på en massa tips och tricks inför olika typer av grillning. Dessutom så har du varje vecka chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor från Citygross. Det här kan du använda till att fylla upp med allt du behöver inför kommande grillkväll. Vill du vara med och tävla? Ja, då anmäler du dig på rockklassiker.se så kan du bli fredagens vinnare här på Rockklassiker. Innan så anmäl dig på rockklassiker.se.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Rockklassiker finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio.
0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet. För om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet nu på fredag.

skriver tisdag eftermiddag, sen sådan på god väg mot kväll. Micke Dahlsson håller sällskap en liten stund till innan det är dags för 4 timmar sportsnackskväll faktiskt. Mer av den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen ska du få närmast ifrån Dire Straits. Här är Money for Nothing. Hej på det!

0: Då så, då är det dags för mig, Micke Dahl, att lämna över till 4 timmar Sportsnackskväll. Det bästa från vår systerstation Sportsnack Sverige. Kevin Keegan kommer det att pratas om en hel del under kvällen. Igår fick vi tyvärr beskedet att han endast 75 år ung har gått bort i sviterna av cancer. Det är mycket mer alltså om en stund. Alice Cooper, Volbeat och Judas Priest går du få njuta av också. Musikmässigt så hörs du och jag igen imorgon efter 2.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, imorgon vid lunch, då ser det ut som att det kommer att regna i stora delar av landet. Den del av landet som kanske klarar sig bäst, det är faktiskt Västernorrlands län och en del av Gävleborgs län. Men för övrigt så blir det en hel del regn och temperaturerna varierar från +12 i norr till +20 i söder.

få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Sportsnack i rockklassiker, Danny Kristiansson, Mackan Bylund. Det är klart att jag firat i Spanien, Marcus, efter VM-guldet, eller hur? Det ska vi snacka om.
1: Grande fiesta skulle jag vilja kalla det.
0: Oj, oj, oj. Och så tråkiga nyheter när det gäller Liverpool-ikonen Kevin Keegan som har gått bort, men Pelle Enberg på LFC.se minns honom med glädje förstås. Det var en stora favorit.
1: Ja, han vann ju Ballon d'Or hela 2 gånger på 70-talet, så en av de riktigt stora.
0: Och förbundskapten för England dock under en kort period, men väldigt, väldigt hyllad såklart i Liverpool-kretsar. Spelade med Newcastle, de möts också i en premiär. Pelle Enberg kommer att blicka framåt lite grann. Och Marcus Sjöman, som är kommentator på TV4, kommenterar match i afton. Men han håller på West Ham, undrar vad han säger om West Ham-säsong.
1: Tung säsong.
0: Tung säsong kan det bli. Förra var i alla fall rätt tung.

0: sportsnack i rockklassiker. Danne Kristiansson, Martin Bylund, och det är klart att vi ska ju minnas Kevin Keegan om en stund.
1: Ja, exakt. Pelle Enberg, som är en stor hängiven Liverpool-supporter, han minns tillbaka på storhetstiden med den här engelska profilen.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Tillbaka till Sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Sportsnackare, rockklassiker. Danny Kristiansen är också Peter, musikläggare på rockklassiker. Peter, du gillar ju fotboll. Och Kevin Keegan, tragiskt nog, gick bort igår. Ja. Vad är det för minnen av Kevin?
2: Alltså, dels att han var en bra fotbollsspelare förstås. Men mitt största minne av honom är ju så många andra som är 70-talister. Ett par Keegan-dojer. Ja. Det var faktiskt mina absolut första fotbollsskor.
1: Tänk att jag hade Hasse Borg. Ja, inga andra jämförelser.
2: LFC med mig, har jag sagt
1: det? Nej, det måste vi prata om någon
2: gång. Det är min syssling.
1: Är sant? LFC.se, Pelle Enberg, han har ju koll på Keegan och minns honom så här.
3: När beskedet kommer så blir man ju ändå ställd liksom. Och för mig var han var ju min allra första idol. Mina första minnen är ju då från 1974. När han gjorde två mål mot Newcastle i FA-cupfinalen. Och jag glömmer aldrig det, för jag tyckte namnet Kevin Keegan var det fräckaste jag hade hört i hela mitt liv.
1: Ja, visst var det ett häftigt namn.
3: Och jag dyrkade ju honom där i 3 år i Liverpool. Jag var ju Kevin Keegan hela tiden, jämt. Du vet, när man spelar fotboll. Jag hade mina första fotbollsskor, riktiga egna, var ju på Patrick Kevin Keegan. Och så, men sen så drog han ju vidare 77 till Hamburg Sportverein. Och då var jag ju förkrossad istället då. Så han har ju betytt oerhört mycket för mig där i några år. Men samtidigt så tyckte man ju annat att han svek Liverpool när han stack då 77. Men han hade ju redan vunnit allt som gick att vinna där. Han avslutade ju med att vinna Europacupen åt oss första gången 1977 då, innan han stack. Och sen hade han ju en fantastisk karriär i Hamburg, och han blev utsedd till Europas. Ja, han fick väl då tidens variant av Ballon d'Or 2 år i rad. Så att det var ju en fantastisk personlighet.

0: Sportsnack här i Rockklassiker. Denna afton, med om en stund, ska vi hjälpa lite på traven med två stycken fotbollsmatcher, eller tre om ni så vill.
1: Exakt, en supermatch i Superettan bland annat.
0: Ja, och ska Göteborg fixa Europa? Ja, jag tror faktiskt att det kan gå bra för IFK Göteborg i nypremiären där ute i Europaspelet.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Då kommer en väderprognos här. Imorgon väntas växlande molnighet med en hel del sol i större delen av landet. I södra Sverige är temperaturerna kring 20 grader medan i norra delarna något svalare, runt 15 grader. Svaga till måttliga vindar och lokalt kan det komma några enstaka regnskurar och dyka upp under eftermiddagen.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn hotellweekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsstation.

0: Sportsnack i Rocklaske, Danne Kristiansson, Mackan Bylund, och nu ska vi hjälpa dig på traven lite grann.
1: Tisdagens tre heta presenteras av Unibet, betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
0: Ah, det var några år sedan IFK Göteborg spelade Europa-fotboll. Ikväll är det dags igen mot Levadia. FC Levadia från Estland. Det är det som gäller för IFK Göteborg, som går oerhört tungt i allsvenskan. Men vann ju mot BP senast. Det innebär ju lite självförtroende. Sam Larsson var tillbaka. Tyckte han gjorde ett bra inhopp också. Och sen är det ju faktiskt så att jag tror att det kommer att lossna rejält för IFK Göteborg i Europaspelet. Det kan vara lite nervöst på lite olika håll och kanter. Men här tror jag att... jag tror att Göteborg vinner mot ett lag som man vet lite lagom om, men det är inte det bästa laget i Estland, men det är topp tre i alla fall eftersom man finns där ute i Europa. 3-1, där har ni säkra siffror för IFK Göteborg i Conference League-kvalet ikväll.
2: Och jag väljer en superhet match i Superettan. Det är Falkenberg som möter Helsingborg, och här är faktiskt Falkenberg som kan gå upp i serieledning ifall de vinner här ikväll. De är trea i Superettan just nu. Helsingborg är nia. Och det här är också den matchen som är sist ut i en Superetta som omstartar efter sommaruppehållet. Helsingborg spelade en tränings... eller de här lagen möttes i en träningsmatch i februari, och då vann Falkenberg 2-1. Jag tror att det är en fingervisning om hur det kommer gå. Falkenberg läste in sig på detta Helsingborg, som också saknar sin duktige spelare Gigovic. Men om Helsingborg vinner kan de bli sjua, vilket skulle vara skönt för deras del. Nej, Falkenberg vinner det här.
0: Jag tror annorlunda, om jag följer upp lite kring den här matchen. Jag tror att det blir 2-2, lika läge. Det är en del mål det. Albin Andersson, 14 matcher, har spelat 8 mål i Falkenbergs topp där längst fram. Jag tror att han gör 2 mål även den här kvällen. Så att där har du ett kryss i Superettan, Superettan-mötet, supermötet mellan Falkenberg och Helsingborg. Danne Kristiansson, Mackan Bylund ger er Sportsnack och Sportshowen den här dagen.

0: Sportsnack i rockklassiker. Underbart, eller hur? Snacka lite sport här också. Och Mackan Bylund, vad händer? Vad händer framöver?
1: Ja, men om man säger så här, grande fiesta i Spanien.
0: Ah, det låter underbart.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio.
2: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
3: Smsa VINN till 72104.
2: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
3: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
2: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet nu på fredag.
4: Rockklassiker med sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Ja, i Rockklassiker alltså, Sportsnack, Dan Kristiansson, Marcus Bylund. Och så är det så att Spanien har ju vunnit VM-guld efter segern mot Argentina i finalen. Det har varit mycket firande såklart i och runt om i Spanien. Luis Garcia bor i Sverige och håller såklart på Spanien ordentligt. Och man undrar lite grann, Luis, om man firar liksom överallt i Spanien, eller är det så att man firar lite lugnare, kanske till och med i Basken och Katalonien?
2: Det kanske i Basken eller Katalonien är en lite speciell situation, för att jag läser precis nu typ i de firades någonstans på en stad i Basken, och det var flera versaler, alltså de som vill ha en independent country basque, och de slår de som var spanska supporter, men ändå de är också basker. Så det händer i vissa regioner, skulle jag säga, men det är inte vanligt i andra europeiska länder, skulle jag säga, eller hur?
3: Nej, jag tror inte i Sverige.
1: Nej,
3: i alla fall.
1: Det är lite skillnad.
3: Men vi vinner inte VM-guld så ofta i fotboll.
2: Ja, precis. Så det är skillnad med Spanien. Alltså i Spanien menar jag. Men sen i resten av landet, alltså det var bara som sagt, alltså en jättefest. Och jag tror det var inte så många som jobbade igår på måndag.
3: Då tog de det lite tranquilo.
1: Ja, tranquilo. Ja. Hur länge kommer festen pågå? Allt firande pågå? Kommer det pågå i veckor, eller lugnar det ner sig lite grann nu, eller?
2: Nej, jag tror det har lugnat sig väldigt mycket. Även idag, skulle jag säga. Alltså nu är det bara vi som är glada på något sätt och är stolta. Men jag tror det kommer inte mer firande. Nu är det bara officiella firande, du vet. Alltså kanske låg ska träffa kungen eller något regionell president. Alltså de typ officiella firande. Men det kommer inte att bli mer fest, tror jag.

0: Sportsnack i rockklassiker. De kallas för The Hammers och nu ska de börja om, Marcus.
1: Ja, exakt. Och hur börjar man egentligen om när man åkte ur Premier League? Ja, det ska Marcus Sjöman svara på.
2: Välkommen till sommaren på rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Portsnack här i Rockklassiker, Danny Kristiansson och Marcus Bylund. Och en annan Marcus, det är Marcus Sjöman som jobbar på TV4 som fotbollskommentator. Det är ju så också att Mackan, du är en stark West Ham-supporter. Bowen är kvar och 50 000 säsongsbiljetter är sålda. Men det är Championship som gäller efter man ramlat ut Premier League. Hur känner du inför säsongen då, undrar vi Marcus?
1: Ja, jag brukar ofta känna mig ganska positiv, och just när man är West Ham supporter så är det är väldigt farligt, och det finns en klubbsång också som handlar om att like my dreams they fade and die, och så oavsett hur positiv man är så kan det verkligen gå hur som helst. Jag har varit hängiven West Ham supporter i säkert 30 år någonting. Jag har varit med om det här förut, det här uttaget från Premier League 2 gånger tidigare, har tagit oss tillbaka båda gångerna. Så att jag ser positivt på det här. Och ja, det är ju en, som du säger, Bowen kvar. Jättestor signal det. Då får vi se vilka övriga som stannar. Man har tappat Matheus Fernandes, duktig mittfältare. Men ja, får se. Nuno är ju kvar som tränare. Och ja, jag är försiktigt hoppfull.
2: Mm. Men den här VM-spelaren, är han kvar? Aaron Wan-Bissaka. Som
0: Kongo.
2: Vi såg i Dr. Kongo.
0: Det är Kongo.
1: Ja, exakt. Han är väl tills vidare kvar. Det var lite lösa Arsenal-rykten kring honom. Men han är kvar, och jag är också kvar. Niklas Fyllkrog.
0: Ja, underbara namnet.
1: Ja, men han kommer nog inte vara kvar. Det pratas om att bryta hans kontrakt. West Ham har haft väldigt, väldigt svårt att få någon fungerande målskytt. Bowen har ju varit bästa målskytten ett tag nu. Men han är ju ingen riktig anfallare som så. Men det har varit Haller, det har varit Skamacka, till och med Danny Ings har varit inne där en sväng, och ingen gör mål.

0: sportsnackare och klassiker, Danne Kristiansson, Mackan Bylund och så Pelle Enberg med om en stund. Och han har ju stenkoll på Liverpool, en säsong som väntar runt hörnet.
1: Ja, exakt. Liverpool som tar nya tag i Premier League-säsongen startar nästa månad.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Ja, Sportsnack här i Rockklassiker med Daniel och Marcus. Nu ska vi snacka fotboll och vi ska snacka Liverpool. Pelle Enberg på LFC.se. Stor Liverpool såklart. Ser fram emot det kommande säsongen. Det är ny spansk tränare också, så att det blir intressant att följa Liverpool. Eller hur känner du inför säsongen, Pelle?
2: Det blir ju en jäkla märklig försäsong när det har pågått ett VM och sådär. Men om jag säger så, Andoni Iraola, han tickar ju alla boxar så. Första presskonferensen han höll här i häromdagarna var ju... Han gjorde ju ett fantastiskt fint intryck. Och vi känner ju alla till hans filosofi med... Han är ju nästan strået vassare än Klopps heavy metal ibland när det gäller intensitet. Men det är klart att han kom ju från Bournemouth och gjorde ju ett kanonjobb med dem. Men vet du, Bournemouth spelade liksom 40 matcher i fjol. Nu kommer han till Liverpool där det är 3 matcher i veckan. Liksom. Det är ju lite spörsmål. Man har ju lite funderingar hur han ska fixa det. Jag menar, Bournemouth hade ju en match i veckan, va? Och nu ska du... Och så en ganska tunn trupp har vi ju. Vi behöver ju få in ett par spelare, gubbar till. Och jag tror ju att det kommer att komma in en... vi måste ju ersätta Sala till att börja med. Nu har vi ju köpt Victor Munoz från Osasuna här i sommar. Jag känner inte igen till honom mer än att han har ju gått i Real Madrids och Barças akademier och... Och en otroligt spännande... Han blev ju världsmästare häromdagen i... Han ingick ju i den spanska truppen, men han spelade ju inte en minut under hela VM då.

0: Här är Sportsnacker och klassiker, Danne Kristiansson och Mackan Bylund. Vi snackar väl vår favoritliga om en stund.
1: Vi snackar om det många bästa vi vet.
0: Ja, det är allsvensk fotboll vi kommer att söra om här i Sportsnacker och klassiker.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Det här är Rockklassiker.

oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: sport. Snackar rockklassiker här med Danne Kristiansson och Mackan Bylund. Vi snackar lite allsvensk fotboll. Det förgyller ju alltid såklart, oavsett tid på dygnet. Mm. Tänk att Malmö FF och Djurgården lirade kryss i senaste omgången här. Det var ju borta mot ÖIS för Djurgården 0-0. Djurgården brukar ösa in en del mål. Och sen Malmö FF, ja, satte det 2, men det räckte inte. 2-2 borta mot Kalmar. Vad säger du om de här kamperna, Mackan?
1: Ja, men det jag säger är att det är otroligt tunga poängtapp för lag som vill vara med i toppen. Om man tittar till formtabellen, Sirius är etta i den sett de 5 senaste matcherna. Ja, jag vet att det var ett VM-uppehåll, sak samma. De har ändå 13 poäng på de 5 senaste. AIK har 12 poäng på de 5 senaste, riktigt bra. Men är de inte lite överskattade AIK, trots allt?
0: Nej, det vill jag inte säga, men de spelar lite roligare fotboll, känns det som, en tidigare. Och tar sina poäng, men vad har de gjort? 18 mål typ, och Bayern har gjort 32 eller någonting sånt där. Så att det är lite skillnad när det gäller målskyttet, bara för att jämföra med ett annat lag. Men det är klart att AIK kommer ju garanterat på en övre halva. Men Sirius jublar ju, eller hur? Det är uppåt och härligt i Uppsala, med tanke på att de andra lagen som gärna vill utmana Sirius tappar poäng. Det måste ju vara fest i Uppsala på torget.
1: Ja, grande fiesta.
0: På slottet kanske.
1: Ja, exakt. Sjunga om studentens lyckliga dag.
0: Men vad ger du förhoppningar då till alla supportrar som håller på alla lag utom Sirius? Vad ger du dem för förhoppningar om att jaga ikapp Uppsala-gänget?
1: Inte jättestora, men det är det här med transferfönstret. Man vet inte vad som händer. Kommer Sirius tappa mängder med spelare, då är det tajt att komma in med nya, och de som kommer in måste också vara riktigt bra.
0: Mm. Bjerkebo och Djur kanske försvinner.
1: Robbie Djur,
0: vilken underbar spelare. 24 mål totalt, bäst i Sirius genom historien också, när det kommer till mål.
1: Jag tror att det är 9 mål också på typ de 4-5 senaste matcherna.
0: Minst. Sportsakt rockklassiker med Daniel och Marcus.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
2: Smsa vinn till 72104.
1: Lägg summan på minnet. För om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet nu på fredag.
3: Tillbaka till Sportsnack. Det här är Rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Sportsnack i rockklassiker. Danny Kristiansson är också Peter, musikläggare på rockklassiker. Peter, du gillar ju fotboll och Kevin Keegan tragiskt nog gick bort igår. Ja. Vad är det för minnen av Kevin?
2: Alltså, dels att han var en bra fotbollsspelare förstås, men mitt största minne av honom är ju så många andra som är 70-talister. Ett par Keegan-dojer. Ja. Det var faktiskt mina absolut första fotbollsskor.
1: Tänk att jag hade Hasse Borg. Ja. Ja, inga andra jämförelser.
2: LFC är släkt med mig, har jag sagt.
1: Nej, det måste vi prata om någon
2: annan gång. Det är min syssling.
1: Ja, är sant? LFC.se, Pelle Enberg, han har ju koll på Keegan och minns honom så här.
3: När beskedet kommer så blir man ju ändå ställd liksom. Och för mig var han var ju min allra första idol. Mina första minnen är ju då från 1974. När han gjorde två mål mot Newcastle i FA-cupfinalen. Och jag glömmer aldrig det, för jag tyckte namnet Kevin Keegan var det fräckaste jag hade hört i hela mitt liv.
1: Har vi svarit häftigt namn?
3: Och jag dyrkade ju honom där i 3 år i Liverpool. Jag var ju Kevin Keegan hela tiden. Jämt, du vet, när man spelar fotboll. Och jag hade mina första fotbollsskor, riktiga egna, var ju på Patrick Kevin Keegan. Och så, men sen så drog han ju vidare 77 till Hamburg Sportverein. Och då var jag ju förkrossad istället då. Så han har ju betytt oerhört mycket för mig där i några år. Men samtidigt så tyckte man ju annat att han svek Liverpool när han stack då 77. Men han hade ju redan vunnit allt som gick att vinna där. Han avslutade ju med att vinna Europacupen åt oss första gången 1977 då, innan han stack. Och sen hade han ju en fantastisk karriär i Hamburg och han blev utsedd till Europas. Ja, han fick väl dåtidens variant av Ballon d'Or 2 år i rad. Så att det var ju en fantastisk personlighet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN

0: 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Det här är

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker

saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppring på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommar.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn hotellweekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Rockklassiker.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Du hast mich. Du hast mich.

din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan,
1: är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor.